0: laks?
1: Visste du at
0: Nei.
1: Nå kommer dagen.
0: Åja. Berge, hva skal vi lære?
2: Du vet hva, i dag har vi fått inn en fun fact.
0: Nei,
2: Oi, det er gøy. Fra Trude.
0: Hei, Trude.
2: Kom på Snapchaten vår, Energy Norway. Hun skriver, visste dere at geoparder ikke kan brøle? Det det nemlig løver og tigre og leoparder som kan, men geoparder lager bare kvittring, mjeving og knurring.
0: Søte geoparder, da.
2: Kvittring?
0: Takk for det. Det er det, da. Tipper jeg der da ja.
2: Tenk at du møter en geopard i jungeren
0: Jeg vil ikke det
2: Se for at vi er i jungeren, sånn som vi pleier å være
3: Akkurat nå sliter jeg med å se for meg geopard
2: Ser som en leopard
0: Ser som en leopard, bare enda raskere
2: Åh,
0: ja, ja, ja, ja.
2: Men det ikke helt meningen at den ikke kan brøle Det
3: burde jo ha en skummel ja. Lyd ennå, ikke sånn
0: Jeg kan drepe deg, mjau
2: Silent killer
0: Men ikke sant, dere søte jenter også livsfarlige Så det akkurat som geoparden
2: Helt riktig
0: Ja, brøler ikke, men dere klorer hardt
2: Jeg brøler, jeg også
0: Ja, og så hverandre med puter når dere på overnatting sammen Fy fader
2: Føre ditt beste brøl da, Niklas Men det var egentlig ganske søtt
3: Nei, men jeg trenger litt mer aggressivt
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg

0: Eva Max og Sweet But Psycho her I Energy Barn. God morgen, god morgen. Så var gjengen samlet igjen som på morgenkvisten da. Og hvis du ikke vet hvem gjengen ta det med ro. Det hele veien fra Milano, eller Norges Milano da, Vestby. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Og så har vi hentet den inn. Altså, hun ikke mer enn 1,38 på strømpelesten, rød som en flamme på håret. Freiner, hun britisk utseende. Men hun kommer fra Norges Cancun, Konnerud. Yes. Hei på deg, Lotte Louise Alvorsen.
1: Hei på deg, Niklas Bårli.
0: Og så har han som inne på en slags blanding av Tobias Santelmann og
1: og en hund.
2: Leonardo
0: DiCaprio I Titanic. Og Chris Pratt, ikke for ikke glemme Chris Pratt. I Jurassic World.
1: Fra Norges, du har alltid sagt Norges Mexico.
0: Jeg har det, men Cancun har liksom tatt over det.
1: Ja, jeg vet det, så ja, hva annet kan Kambo være?
0: Blir Norges Kristiansand da. Østfolds Kristiansand. Ja. Niklas heter jeg da. Hei, hei.
1: Det en kjent sørlandsby dette Kambo.
0: Det jo
1: nytt for meg, selv om jeg bare fra et kvarter unna.
0: Ja, men du jo fra innlandet.
1: Men vi kalte det Norges Vietnam, vi.
0: Ja, det ikke så rart, fordi det jo alle vietnameserne fra Vietnamkrigen ble jo plassert I Moss. Så jeg har jo, altså 90% av min vennegjeng jo sant. Vietnamesere.
1: Det sant.
0: Ja, ja, det sant, ja. Så det Norges Vietnam. Altså, jeg, for å si sånn, jeg kjenner en god del Nguyen.
1: Ja.
0: Hva skjer da?
1: Du trodde det var en vits, men nå, det var ikke en vits.
0: Nei, låt opp prøve å svelge noe kaffe her nå. Jeg
1: har ikke kaffe med.
0: Altså, det så mye vietnameser I Moss. Ja, ja, det long og det
1: veldig god
0: det
1: long mat.
0: Og det dong og det Nguyen. Ja, det dripper jeg, vet du. Og så god på våruller, ja.
1: Nå har jeg endelig skjønt det. Du sier Nguyen riktig, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, for jeg så hadde en Nguyen, men jeg kalte han Nguyen.
2: Jeg trodde det var Nguyen. Nei, Nguyen.
0: Ja, altså, de jeg kjenner da, som heter det. De sier I hvert fall Nguyen, tror jeg.
1: Nguyen, ja, det jo det.
0: Ja. Men det kan gå til at de har bare vært sånn
1: fornorska for deg.
0: Ja, sånn, ja. Sånn, ja da, Niklas, jeg heter Nguyen.

0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Du er quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Klart.
0: Og spørsmålet i dag er jo da, hvem er det som får æren og gleden av å få det første spørsmålet?
1: Marte Brattberg.
0: Wow. Marte Brattolinis.
1: Hvilken sykdom, ofte overført via bitt fra dyr, angriper nervesystemet?
2: Rabies.
1: Det er helt riktig.
0: Boom. Det finnes ingen kur, vet du. Hvis du først får rabies. Vet du hvordan du dør av rabies? Det er jo helt sinnssykt. Du blir jo redd for vann.
1: Hæ?
0: Ja, du blir livredd for vann. Så hvis du får en kopp vann, så du skriker og hyller av vann. Det er kjemperart.
1: Oi,
0: det er
1: video.
2: Men du kan vel komme deg raskt til sykestoffen sprøyte, kan du ikke det?
0: Jo, det kan du. Men hvis du går, det er liksom, hvis du går forbi et punkt, så kan du ikke redde deg.
1: Jeg trodde det var nesten alltid dødelig når symptomene først oppstod.
0: Ja, men hvis du rekker å komme deg tidsnok til sykehus, aha, så kan du få rabies sprøyte.
1: Skjønner.
0: Men det blir livredd vann, ja, det er litt artig det da.
1: Ok, Niklas, hvilken artist hadde en stor hit med låten Ice Ice Baby i 1990?
0: Åh, herregud, Ice Ice. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Syng litt da.
0: Dun, dun, dun, dun. Åh, hva er det han heter da?
1: Ice Ice Baby.
0: Ah, shit.
2: Kan jeg prøve?
0: Ja, jeg kommer ikke på noen annen.
2: Er det ikke Vanilla Ice?
1: Det er Vanilla Ice!
0: Det er det, ja.
1: Selvfølgelig shit, vet altså. Vanilla Brattberg det. Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken låt av Bon Jovi inneholder teksten Tommy used to work on the docks?
0: Nei, men,
2: Tommy used to work on the docks. Living on a prayer.
1: Det er helt riktig.
0: Fy faen, det er for en dag for Marte Brattberg. Ja.
1: Ok, Niklas, denne kan du.
0: Ja.
1: Det vet jeg.
0: Ja, ok, får jeg.
1: I hvilket land finner vi byen Dubrovnik?
2: Dubrovnik?
0: Ja, det kan jeg. Det er Kroatia.
1: Det er Kroatia.
0: Ja.
1: Og du måtte få en.
0: Ja, ja, det er tusen hjertelig takk for det. Jeg var i Kroatia i fjor sommer, så det hadde, hvis jeg hadde ikke hadde tatt den, da hadde det vært over.
1: Ja, men Marte kunne hun også hørt
0: det. Hun gjør det ganske tydelig hvis hun kan svare. Det skal det ikke være. Det skal ikke være i tvil om at Marte Brattberg kan svare.
1: Vi vet alltid hvor lang Marte er, for hun reiser seg strekker seg med hele kroppen.
0: Gratulerer med seieren, Marte.
2: Tusen takk.
0: For en fredag, hæ?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men hva hadde vel denne fredagen vært without me?

0: Mark Hammer, Belong Together på Energy. I Energy-morgen, prøv å sitte, Marte.
1: Hva skjer med meg om dagen?
0: Du nyser noe voldsomt på dagen.
1: Jeg nyser og nyser.
2: Tenk om du er allergisk mot røde håret.
0: Hun er allergisk mot negative vibes, Archie. Ja,
1: og det nyser så mye etter at den lotta kom.
0: Er du klar for å gi oss litt fun fact da?
1: Jeg er klar.

0: Hei Marte.
1: Hei.
0: Hei du, hva spørsmålet i dag da?
1: Dagens spørsmål lyder som følger. Hvilken app bruker jeg på telefonen mest utenom sosiale medier?
2: Oi, kalender.
0: Ja, men det er ikke så dumt tenkt, skjønner du. Hun bruker kalenderen helt sinnssykt mye. For hun er veldig god, hun har jo felles kalender med mannen. Og hun fører ikke bare inn for seg selv, fører også inn for mannen, vet jeg. Men det kan også være notat-appen. Den bruker du også en god del, vet jeg. Men du er nok sikker en del på... men du er jo også en Thais-jent, er det ikke det? Du driver og selger og kjøper på Thais og holder på, du. Du er for fin nå. Du er masse på fin nå. Fader, altså, og mannen din jobber veldig fin nå, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvis han finnes da, mannen din. Ja, det er, det er vanskelig.
2: Jeg føler jeg må gå for magefølelsen, så jeg tror jeg går for kalender.
0: Ja, vet du, det er ikke dumt i det hele tatt.
2: Men jeg tror ikke fin er et dumt...
0: For jeg går for fin, skjønner du.
2: Ja, det er sant.
0: Og ChatGPT, hva går du for da, kjære?
3: Siden du har så mange baller i lufta, vil jeg tippe noe praktisk. Kanskje en kalender- eller planleggingsapp, som for eksempel Google Calendar, eller en oppgave-app som Todoist.
0: Ja, dette var på fasiten, mine venner. Og hvilken app Martin bruker best er...
1: Jeg er overrasket selv. Det er meldinger.
2: Ha, så kjedelig!
0: Det var meldinger, så enkelt som det. Du skriver en del meldinger da.
2: Føler du nesten det er sosiale medier, ja da, men det er greit.
1: Meldinger er ikke sosiale medier, eller ikke?
0: Nei, for da hadde vi sosiale medier på Nokia 3210.
1: For likes på meldinger.
0: Og det kan jeg si, det hadde vi ikke. Det var et snake, det var ikke sosiale medier.
2: Jeg trodde det var kalender.
0: Takk for konkurransen.
1: Vær så god.

0: Det var Olivia Rodrigo og Good For You her I Energy Morgen med Bårli Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen. Og hvis du har lyst til å feire Pride med Energy, så må du være lutter øre akkurat nå, fordi det kan du nemlig få lov til. Vi tar over takterrassen på The Hub her I Oslo, hvor paraden går rett forbi, så du kan nyte den fra den beste vinkelen, nemlig ovenfra. Og så kan du få lov til å sitte på bord med oss og drikke og spise og feste. Det ikke verst bare det.
1: Ja, du blir Østfolding allerede da.
0: Det blir.
1: Feste.
0: Og I tillegg til det så kan du få et weekendopphold på Klarønde Hub.
1: Ja.
0: Du får et rom for deg og en kompis eller en venninne eller noe sånt da, vet du.
1: Ja, det blir ille koselig.
0: Det blir ille trivelig. Har du lyst til å prøve deg, så må du bare sende oss en SMS. Starten med Energy, NRJ, og så sender du den til 2033. Det eneste vi har lyst til å vite, det hvorfor du har lyst til å feste med oss. Det fordi du homo selv, eller du kanskje flatbanker, eller vet du, vi legger den til oss bort I det. Det eneste vi har lyst til å vite hvorfor. Send oss en SMS, fortell oss hvorfor. Kanskje du vi ringer og sier gratulerer, du får lov til å feste med oss.
1: Ja.
0: Ja. Og så det jo gøy da med det weekendopphold og sånn, vet du.
1: Ja,
0: det. Ja. For da det jo pride I hele byen.
1: Det pride,
0: så det jo pride park.
1: Pride.
0: Det pride, ja. Det bøgeoppløpet da, ikke sant, som jeg pleier å si.

0: Morgan Wallen og Love Somebody her på Energy. Energy Morgen med Bårdli og Brattberg.
1: Og i går så skjedde noe smått fantastisk. Da jeg henter barna i barnehagen, så sier en mor som vi henger litt med barna og sånn med, at de skal etterpå bort på skolen og sprette litt sprettball etter middag. Og så var jeg sånn, åja! Og så spør hun om vi har lyst til å være med. Så var jeg sånn, ja, ja, ja! Dette er veldig stas for meg, fordi Marte, 10 år, samlet på sprettballer. Og jeg har den boksen, isboksen med sprettballer ennå. Så jeg er i ekstase, trodde noen aldri skulle spørre om jeg ville være med bort på skolen og sprette sprettballer. Så jeg tar med, jeg sier til typen, nå kan du få alentid, jeg tar med begge ungene bort på elsykkelen og isboksen foran. Og kommer dit, og de har med sine tre barn, og jeg sier sånn, se her mine barn, åpner sprettballboksen min med 23 ulike sprettballer. Og barna er i ekstase. De elsker meg. Jeg har aldri vært så fet noen gang.
0: Dette er noe av det søteste jeg har hørt i hele mitt levende liv. Jeg har levd i 37 år, jeg har aldri hørt en søtere historie.
1: Og de foreldrene var bare sånn, dette er spesielt. Dette er på, det er ikke helt frimerke, men det er ikke langt unna.
0: Det er over frimerke. Frimerke er vanlig i hvert fall.
1: Men bare 23?
0: Ja, det er det. Spart hele livet. 23 sprettballer.
1: Nei, det var jo bare en liten fase der. Vi hadde jo ingen veninner som ville samle på sprettball.
2: Men faen, det kan ikke bare ha vært en fase hvis du har spart på denne her hele tiden. Altså, så tatt med deg på alle flyttelass.
1: Nei, den har ligget hjemme hos mamma og pappa til nå.
0: Ja.
1: Så jeg håper
0: mamma her om timing, dagen.
1: Altså, for en timing.
0: Hvis man ikke tror på skjebnen.
1: For en timing. Ja,
0: har fått den, tenkt deg om hun hadde spurt. Også, har du lyst til å være med og spille sprettball? Og så har du ikke sprettballene fra Vestby. Tenk om du ikke hadde hentet sprettballene i Vestby.
2: Eller du hadde samlet på klinkekuler i stedet.
0: Ja, fy faen.
1: Nei, altså, for en høydare i livet.
0: Men er alle sprettballene fortsatt like gode på hold og sånn? Eller?
1: Nei, fordi noen av sprettballene er funnet ut og sånn. Jeg husker sånn, noen av de er litt sånn ødelagt, og jeg husker sånn, ah, den rosa, den fant jeg ut.
2: Alle sprettballene har en historie.
1: Barna til de andre spurte sånn, kan jeg få en sprettball? Og hun, mammaen, var sånn, nei, jeg tror dette har litt emosjonell verdi. Jeg bare, det har det ikke. Vær så god.
0: Ga du bort en sprettball?
1: Jeg ga bort en til hvert barn.
0: Nei, hvor mange barn var det da? Hvor mange sprettballer har du da?
1: Det var vel 5 barn totalt.
0: Nei, må du gi deg, ga du 5 sprettballer? Så du har spart på hele livet?
1: Jeg vet at det høres ut som
0: at men altså, virkelig,
1: de har veldig emosjonell folkens, verdi.
0: Folkens, her sitter vi altså. Vi tror at vi sitter med en helt vanlig menneske hver eneste morgen vi. Men det viser seg at vi sitter med selveste Mahatma Brattberg. Altså, det er jo faen med Rosa Brattberg Park. Det er Martin Brattberg Luther King. Hun hadde en drømmen om sprettballer. Og skulle faen ikke sett at en vakker dag så gikk de hånd i hånd barna på beste vestkant med sprettballene til Martin Brattberg.
1: Det var så stas. Du skulle sett oss løp rundt og kastet sprettballer.
0: Wow.
1: Oi. Det var så gøy.
0: Vet du hva? Jeg beundrer deg. Ja, kjære Gud, når jeg blir voksen, kan jeg få bli som Marte Brattberg?
1: Skal jeg ta med på jobb, så kan dere se?
0: Ja, takk.

0: Firestone av Kygo og Konrad på Energy I Energy Morgen. Og vi har fest på The Clare on the Hub under Pride og har lyst til å fylle opp med kjære dere Energy-lyttere. Noen av dere skal altså få et hotellrom på The Hub hele helgen, og vi ber jo om en begrunnelse for hvorfor du har lyst til å feire Pride sammen med oss I Energy. Nå tenkte jeg vi kunne ringe opp en av de som har sendt oss melding.
1: Hallo ja, det Håkon?
2: Ja.
1: Ja, hei, det Energy Morgen som ringer.
2: Ja, god dag.
1: Ja, god dag. Hvordan står det til?
2: Jo, det henger bare bra her.
1: Du, Håkon, du har jo sendt oss en melding om at du har lyst til å være med og feire Pride sammen med Energy.
2: Ja, det helt lyst til.
1: Så tenkte vi bare at vi skulle ringe og høre, hva grunnen til at du har lyst til å feire med oss da?
2: Nei, altså, jeg ikke vært med på Pride-feiring før, og det nå lenge bedre å bli med enn dere, eller da?
1: Nei, det for jeg jo selvfølgelig helt enig I det. Er du lov å spørre om det? Du skjev selv, eller?
2: Ja.
1: Du her, det, ja. Ok, hvor du holder til enda, Håkon?
2: Ålesund.
1: Hva grunnen til at du aldri har vært med på Pride før, da?
2: Jeg jobber for sjø, så da det ikke passet slik.
3: Er du fisker?
2: Ja.
1: Å, fy faen, det en skjev fisker må du gi deg, Håkon. Du.
3: Det sexy.
1: Det veldig sexy. Det ikke mange av dere på dusinne.
2: Nei, det ikke så, jeg vet i hvert fall.
3: Du skriker reke. Han lei av reke. Han lei reke. Nå gadde han ikke mer. Han bare kom ut seg ut av skapen.
4: Han blir på Pride I Oslo.
1: Ja, du for pokker, Håkon. Hvem du skal ta med deg da?
2: Nei, det var det da. Ja, det var det. Men det må jeg vinne med noe igjen.
1: Og da spørsmålet, har du lyst til å bli med på Pride sammen med oss da?
2: Ja, men det gjerne.
1: Ja, men så hyggelig. Da tenker jeg, Håkon, da skal du få et hotellrom for deg og en kompis, og så ses vi på Pride I Oslo.
2: Ja, det høres veldig tenkt ut.
1: Ja, så bra. Da får du ha en fin dag videre, Håkon, og så ses vi.
2: Ja, takk det samme.

0: Det var Ray Dalton og Blood Running her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte-Louise Alvorsen. Nå kan ikke du bare gjenta det du akkurat sa?
1: Jeg sa bare, jeg tror ikke jeg hørte den låta di, Bøg Jævel. Og så skjønner jeg ikke hvorfor dere ler.
0: Nei, for hvis vi skal gjette da, hva er grunnen til at vi kanskje ler litt av det?
1: Nei, heter den kanskje ikke det da?
0: Nei.
1: Hva heter den da?
0: Ega Tima, sa du den het?
1: Bøg Jævel.
0: Bøg Jævel, ja.
2: Ja, det er vel... Det som er gøy, tror jeg, er vel som å si bøgejævel.
0: Ja, det stemmer. Ja.
1: Var det fordi, det?
0: Ja, for det går fra en titel til en fornærmelse. Og for de som ikke skjønner referansen, så har jeg og Benjamin for et år siden gitt ut en låt sammen med Petter Katastrofe som heter Bøgejævel.
1: Bøgejævel.
0: Ikke bøgejævel. Men tusen takk, jeg synes du skal høre den da.
1: Ja, jeg skal.
0: Den har 1 million streams i seg.
2: Ja. Tone og penger renner inn.
0: Det renner, men ikke 1 krone til meg, for har, i det vi lagde den, så sa vi alle pengene skal gå til Oslo Pride. Så, jeg vet du hva, Mahatma Bårli sitter her.
1: Happy Pride!
0: Happy Pride!

0: Det var Katy Perry og Juicy J. Det er Dark Horse her på NRK.
1: NRK? Går det bra med deg?
0: Da har jeg forslag. Jeg er på Energy. Snart tankeleseren heter Rihanna og Calvin Harris.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: det var We Found Love her i Energy Morgen med Bårdli og Brattberg. Jeg falt akkurat av stolen fysisk. Ja. Det er første gang jeg har gjort, klart å falle av stolen.
1: Det er veldig synd vi ikke fikk det på kamera.
0: Ja, det var veldig dumt. La oss gå videre, vi skal til tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei til dagens deltaker som heter Anna. God morgen.
3: God morgen, ja.
0: Hvor i landet er du, Anna?
3: Oslo, Løren.
0: Ikke? Du er jo naboen min, du, Anna.
3: Ja da.
0: Fy fader.
1: Du har vært med, du har vært med før, har du ikke det?
3: Nei, jeg har ikke fått lov, men jeg har prøvd.
1: Okay, jeg følte det ringte noen bjeller.
0: Men Anna, hvis dette går gærent i dag, hvis du vil spille med meg da, og det går gærent, så ikke bank meg. Ja, det var det. Ikke bank meg. Hvem er det du vil spille med i dag da, Anna?
3: Nei, det må være deg det da.
0: Det blir meg,
3: ja. Jeg vet hvor du bor.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ut med deg, kjekken. Vi venter til han er ute av stua, veldig treg da. Dagens første ord, brød.
3: Smør.
1: Mm-hmm. Pil.
3: Det får bli bue, det.
1: Ja, enig. Papir.
3: Ark.
1: Ja. Kake.
3: Bursdag.
1: Det tenkte jeg også. Ski.
3: Ja. Snø. Nei, vent, snowboard.
1: Åh! Ja, ok, jeg tenker snø kanskje mest da. Snowboard?
3: Ja, nei, da tar vi snø, siden var det jeg egentlig tenkte først.
1: Ja, vi gjør det. Ok, veldig bra levert, Anna. Dette her kan gå veldig bra, veldig bra.
0: Å, fy fader.
3: Ja,
0: det kiler i tissen når du sier det.
1: Ja.
0: Ja. Ok, greit. Da spiller vi Teddy Swims, Bad Dreams, og så, når vi har hørt den låta her, så skal jeg prøve å vinne 5000 kroner fra Anna.
1: Koble deg på hjernen til Anna.
0: Ok.
3: Ja.
0: Greit, der er jeg påkommet, det var deilig. Oi, herregud, du tenker mye.

0: Vi er midt I tankeleseren vi nå.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Med oss på telefonen så har vi Anna. Hei, Anna!
2: Hallo!
0: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche etter beste evne. Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og det viktig å få til I dag, for Anna, hun naboen min.
3: Ja.
0: Ok, let's go.
3: Banka om du svarer feil. Ok, ord nummer en brød.
0: Ah, brød. Det kan være så mye.
3: Det ikke morgenbrød.
0: Nei, det ikke det, nei. Det gøyeste brød. Nei, ok, greit. Brød, det jo... Brød jo bakevare, ikke det? Det bakst, det jo... Loff jo kanskje det mest kjente brød. Loff, brød, bakst. Bakverk, bakst. Brød, bak, brød baker, brød, bakst.
3: Endelig svar avgitt?
0: Ja, jeg tror det.
3: Hva svarte du, Anna?
0: Nei, faen.
4: Hvorfor ikke det?
0: Hva Nei. Svarte du da?
4: Smør!
0: Smør!
3: Smør! Ok, der røyk 5000 på første, men koppen
0: Det var jo helt natt da, ja, okay.
3: lever. La oss dunke gjennom.
0: Jeg skal under koppen.
3: Jeg tror du har resten.
0: Ok.
3: Pil.
0: Bue.
3: Papir.
4: Ja, det bra, det bra.
0: Penn.
3: Det var
0: Briant. Ark.
3: Det var ark, ja. Kake.
0: Kake, kake, vanskelig ord da. Faen vanskelig ord. Kake, sjokoladekake. Kake. Bake. Nei, jeg,
4: Thank you.
0: Nei, men I alle dager, hva det for det da?
3: Bursdag! Ja, ok, klarer du den her så blir det kopp.
0: Ja.
3: Ski.
0: Det vinter. Snø. Takk Gud.
4: Der ja, da ble det kopp.
3: Da ble det kopp for kopp.
0: Altså, kopp måtte vi ha.
4: Oi, oi, oi.
0: Anna, jeg beklager, jeg legger meg paddeflat. Det, I dag var jeg rett og slett ikke I zonen, altså.
3: Nei.
4: Nei, det merker jeg
0: ja. Men lov å være en hyggelig nabo hvis vi møter seg likevel da.
4: Skal prøve ja.
0: Det som deilig, Anna, det at du kan prøve deg igjen en annen dag
4: Ikke sant
0: Ja, gjør det Og ha en fin dag, takk for at du var med

0: Somebody og 12 to 12 her på Energy. Og vi skal alltid skabbe igjen på Lotte Louise Halvorsen.
1: Tusen takk. Ja. Nei, altså, jeg leste en sak om Jannicke Wieden som har fått erfare overgangsalderen på kroppen, for hun klør så fælt.
0: Jeg har aldri hørt om at man klør under overgangsalderen. Det er nytt for meg.
1: Ikke jeg heller. Nei. Som at vi damer ikke sliter med nok, ja, så må vi klø oss i hjel også.
0: Vi blør og klør om hverandre.
1: Ja, ikke sant.
2: Men det minnet deg om at
1: Ja, fordi at jeg, det er jo ingenting som er verre enn å klø, og jeg har hatt skabb, ikke bare en gang, to-tre ganger. Ja, jeg hadde lyst til å...
0: Kontrollspørsmål. Ja. Skabb, for oss som ikke har hatt det, det er en seksuelt overførbar sykdom.
1: Nei, nei,
0: det er noe du får fordi du har ligget rundt kondom.
1: Nei, nei, nei. Ja. Det er en misforståelse, holdt jeg på å si.
0: Ja, nettopp.
1: Nei, det er ikke en seksuell sykdom, holdt jeg på å si.
0: Ok. Når du har fått skabb da?
1: Det var på folkeskole, ja.
2: Det er jo da du lå med en på folkeskole.
1: Kan hende.
0: Nettopp, så var det nok ikke seksuelt overførbar.
1: Men andre gang så bodde jeg kollektiv.
0: Ja,
1: og, da, og tredje gang bodde jeg kollektiv.
0: Og du lå jo aldri da.
1: Nei, men det var jo ikke meg. Det var en i kollektivet som fikk det, og da fikk alle andre det. For vi sitter jo oppå hverandre, ikke sant?
0: Hvorfor sitter du oppå hverandre? Har du ikke stoler?
1: Ja, men vi er glad i hverandre. Du er ikke jente, du forstår ikke. Men det som er greia er at du må ha hudkontakt i cirka 10-15 minutter for at det her kan smitte da.
2: Ja. Ja, det er ikke så rart man tenker at det er seksuelt da.
1: Og det går også i stoff og klær og så videre.
0: Nettopp.
1: Men vi fikk altså så mange runder med skabb i det forbannet kollektivet mitt at, er du klar over hvor dyrt det er, eller?
2: Av skabb?
1: Og kurere seg mot skabb.
0: Hva koster det da?
1: Jævlig mye.
0: Er det piller og smør?
1: Det er kremer som du må smøre i alle hulerom på kroppen.
2: Ja, ja, ja. Inni tissen?
1: Inni tissen.
0: Nei, slutt! Eller,
2: men det er jo ikke en seksuell overfor sykdom.
1: Ytre kjønnslepper må smøres.
0: Vi snakker ikke om kjønnslepper i dette programmet.
1: Vi måtte ha en liten samtale i kollektivet om hva som var ytre kjønnslepper og hva som var indre kjønnslepper.
0: Hei, stopp!
1: Etter en begynte å hylgrine etter vi hadde smørt skabbkur feil sted. Men etter hvert siste gangen så var det sånn, dette har vi ikke råd til lenger. Så vi tok oss rett og slett en tur til Sverige.
0: Hvorfor er det i Sverige?
1: For det er billigere å få skabbkur i Sverige.
2: Jeg får så hodepinne av ungdommene. Ja, ja, ja. Altså, hva indre og ytre kjønnslepper? Og...
0: Skal jeg være helt ærlig?
2: La oss dra på dritig billig Pepsi Max i Sverige. Vi må ha skabbkur.
0: Her skal jeg komme med en innrømmelse. Jeg er homofil mann. Jeg vet ikke forskjellen på indre og ytre kjønnslepper.
2: Det vet du vel.
1: Kan vise deg etterpå.
0: Har det ikke bare, det er ikke bare lepper, da? Har det ikke bare lepper, da? Jeg skjønner ikke. Ja, men, ikke se på meg som en idiot. Har det ikke bare lepper, da?
2: Ja, men det er jo noe som er ytre, da. Og åpenbart noe som er indre.
0: Ja, ok, men leppa mi, da. Mm. Ja, har jeg, altså, der, du har en leppe under leppa?
1: Hvis du løfter opp leppa, så er det indre.
0: Åja!
1: Og så er det ytre.
0: Nettopp, så det er, ja, nettopp, indre og ytre. Sånn, da. Ja. Det er utenpå, innenpå.
1: Vær så god.
0: Er det det som er, Marte Brattberg?
2: Nei.
1: Jo! Er det vel?
2: Det er vel ikke? Det, har jo, det er jo to forskjellige lepper. Det er, det, det er jo noen indre.
0: Dette er offisielt mitt favorittøyeblikk. Ok,
2: høl, klitoris, lenger opp. Og så har du jo noen indre lepper, og så har du ytterleppene over.
1: Ja, jeg traff riktig i hvert fall, det begynte ikke å svi min tiss.
0: Du har, stopp en halv. Du får ikke gå, komme så billig
2: unna. Du kommer ikke særlig ut av dette.
0: Nei, du kommer ikke så billig unna dette. Da, du vet ikke selv hva...
1: Jeg kan peke, men jeg kan ikke beskrive.
2: Jeg skal finne en vagina-tegning til dere.
0: Altså, det skal dere få lov til å gjøre. Det blir etter Lilla 6. Vi skal gå gjennom vaginaen. Altså, velkommen til Junta.

0: Ja, Sisam av Ed Sheeran her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. Og det er jo en gang sånn at det er Pride, hele juni er Pride måned. Og vi i Energy, om vi tar Pride på alvor, ja, er svaret på det. Du kan få lov til å feire Pride sammen med oss. Du må bare sende oss en sms og fortelle oss hvorfor du har lyst til å feire Pride. Energy til 2033, fortell oss det. Og så kan du vinne hotell for to, The Weekend opphold på Clarion The Hub, og bor hvor du kan se paraden fra en deilig takterrasse som en superstjerne.
1: Altså, superstjerne med oss.
0: Ikke minst.
2: Ja, med andre superstjerne, tenker du?
1: Ja. Er det en ting vi er gode på dere, så er det fest.
0: Det er det vi kan. Det er en ting jeg kan i livet, og det er fest.
2: Drikke med begge hendene.
0: Ja. Så bli med på det. Energy til 2033.

0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Du er quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Klart.
0: Og spørsmålet i dag er jo da, hvem er det som får æren og gleden av å få det første spørsmålet?
1: Marte Brattberg.
2: Wow.
0: Det er Brattolinis.
1: Hvilken sykdom, ofte overført via bitt fra dyr, angriper nervesystemet?
2: Rabies.
1: Det er helt riktig.
0: Boom. Det finnes ingen kur, vet du. Hvis du først får rabies. Vet du hvordan du dør av rabies? Det er jo helt sidensykt. Du blir jo redd for vann.
1: Hæ?
0: Ja, du blir livredd for vann. Så hvis du får en kopp vann, så du skriker og hyller av vann. Det er kjemperart.
2: Oi,
0: det er
2: video. Men du kan vel komme deg raskt til sykestoffen sprøyte, kan du ikke det?
0: Jo, det kan du. Men hvis du går, det er liksom, hvis du går forbi et punkt, så kan du ikke redde deg.
1: Jeg trodde det var nesten alltid dødelig når symptomene først oppstod.
0: Ja, men hvis du rekker å komme deg tilsagt til sykehus, aha, så kan du få rabies sprøyte.
1: Skjønner.
0: Men det blir livredd vann, ja, det er litt artig det da.
1: Ok, Niklas, hvilken artist hadde en stor hit med låten Ice Ice Baby i 1990?
0: Åh, herregud, Ice Ice. Dun dun dun dun dun.
1: Syng litt da.
0: Dun dun dun dun. Åh, hva er det han heter da?
1: Ice Ice Baby.
0: Ah, shit.
2: Kan jeg prøve?
0: Ja, jeg kommer ikke på navnet.
2: Er det ikke Vanilla Ice?
1: Det er Vanilla Ice.
0: Det er det, ja.
1: Selvfølgelig shit, vet altså. Vanilla Brattberg det. Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken låt av Bon Jovi inneholder teksten Tommy used to work on the docks?
0: Nei,
2: Tommy used to work on the docks. Living on a prayer.
1: Det er helt riktig.
0: Fy faen, det er for en dag for Marte Brattberg.
1: Ok, Niklas, denne kan du.
0: Ja.
1: Det vet jeg.
0: Ja, ok, jeg får høre.
1: I hvilket land finner vi byen Dubrovnik?
2: Dubrovnik?
0: Ja, det kan jeg. Det er Kroatia.
1: Det er Kroatia.
0: Ja.
1: Og du måtte få en.
0: Ja, ja, det er tusen hjertelig takk for det. Jeg var i Kroatia i fjor sommer, så det hadde, hvis jeg ikke hadde tatt den, da hadde vært over.
1: Ja, men Marte kunne hun også hørt det.
0: Hun gjør det ganske tydelig hvis hun kan svare. Det skal det ikke være. Du skal ikke være i tvil om at Marte Brattberg kan svare.
1: Vi vet alltid hvor lang Marte er, fordi hun reiser seg utstrekker seg med hele kroppen.
0: Gratulerer med seieren, Marte.
2: Tusen takk.
0: For en fredag, hæ?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men hva hadde vel denne fredagen vært without me?
1: Må se dem.

0: Dette var Victoria Nadine og Nerve her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Har du en låt du må høre, så er det snart dags for Energys gladlåt. Hvordan sender jeg inn et forslag til gladlåta, Martha Brattberg?
1: Du, det er ikke så vanskelig. Du sender en snap til Energy Norway, hvor du bare skriver gjerne en liten hilsen og hvorfor du vil høre akkurat den låta.
0: Ja, gjør det mens du hører på Hendrix. Her er Golden.

0: en av deres bedre, spør du meg. Det var Donkey Boy og City Boy på Energy.
1: Jeg tipper, apropos hvor ble de av, jeg tipper at de skal spille på Vermefestivalen, siden han vil høre den, tror du ikke det? En slags warm-up.
0: Det var så godt du sa, for nå har jeg i tre minutter tenkt at de er dæve. Nei, det er godt. Så de lever i beste velgående. Du kan se det på Verven i Horten. Tusen takk for forslag til gladlåta, Andreas. Du fikk den på Energy på en fredag. Her er Cameron Whitcomb nå.

0: med Vårli og Brattberg. Jeg falt akkurat av stolen fysisk. Ja. Det første gang jeg har gjort, klart å falle av stolen.
1: Det veldig synd vi ikke fikk det på kamera.
0: Ja, det var veldig dumt. La oss gå videre. Vi skal til tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Vårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei til dagens deltaker som heter Anna. God morgen.
3: God morgen, ja.
0: Hvor i landet du, Anna?
3: Oslo, Løren.
0: Ikke? Du jo naboen min, du da, Anna.
3: Ja da.
0: Fy fader.
1: Du har vært med, før, har du ikke det?
3: Nei, jeg har ikke fått lov, men jeg har prøvd.
1: Ja, prøvd. Ok, jeg følte ringte noen bjeller.
0: Men Anna, hvis dette går gærent i dag, hvis du vil spille med meg da, og det går gærent, så ikke bank meg. Ja, det var det. Ikke bank meg. Hvem er det du vil spille med i dag da, Anna?
3: Nei, det må være deg det da.
0: Det blir meg, ja.
3: Jeg vet hvor du bor.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ut med deg, kjekken. Vi venter til han ut av studio, veldig treg da. Dagens første ord, brød.
3: Smør.
1: Mm-hmm. Pil.
3: Det må bli bue, det.
1: Ja, enig. Papir.
3: Ark.
1: Ja. Kake.
3: Bursdag.
1: Det tenkte jeg også. Ski.
3: Ja. Snø. Nei, vent, snowboard.
1: Ja, ok, jeg tenker snø kanskje mest da. Snowboard? Ja,
3: nei, da tar vi snø, siden var det snø? Egentlig tenkt jeg først.
1: Ja, vi gjør det. Ok, veldig bra levert, Anna. Dette her kan gå veldig bra, veldig bra.
0: Å, fy faen. Ja,
3: vi får se.
0: Du kirer i dissen når du sier det.
1: Ja.

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Med oss på telefonen så har vi Anna. Hei, Anna!
2: Hallo!
1: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche etter beste evne. Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og det er viktig å få til i dag, for Anna, hun er naboen min.
3: Ja.
1: Ok, let's go.
3: Banka om du svarer feil. Ok, ord nummer en er brød.
1: Brød. Det kan være så mye.
3: Det er ikke morrabrød.
1: Nei, det er ikke det, nei. Det er det gøyeste brød. Nei, ok, greit. Brød, det er jo... brød er jo bakevare, ikke det? Det er bakst, det er jo... loff er jo kanskje det mest kjente brød. Loff, brød, bakst. Bakverk, bakst. Brød, bak, brød baker, brød, bakst.
3: Er endelig svar avgitt?
1: Ja, jeg tror det.
3: Hva svarte du da, Anna?
1: Nei, faen.
2: På første.
4: Ikke det.
1: Hva svarte du da?
4: Smør.
1: Smør!
3: Smør! Ok, der røyk 5000 på første, men koppen.
1: Det var jo helt natta da, ja, okay.
3: Lever, la oss dunke gjennom.
1: Jeg skal under koppen.
3: Jeg tror du har resten.
1: Ok.
3: Pil.
1: Bue.
3: Papir.
4: Ja, det er bra, det er bra.
1: Penn.
3: Det var
1: Briant. Ark.
3: Det var ark, ja. Kake.
1: Kake, det er vanskelig ord da. Faen vanskelig ord. Kake, sjokoladekake. Kake. Bake. Nei, jeg, nei, men i alle dager, hva er det for det da?
3: Bursdag. Ja, ok, klarer du den her så blir det kopp.
1: Ja.
3: Ski.
1: Er vinter? Snø. Takk Gud.
4: Der ja, der ble det kopp.
3: Der ble det kopp for kopp.
1: Altså, kopp måtte vi ha.
4: Oi, oi, oi.
1: Anna, jeg beklager, jeg legger meg paddeflat. Det, i dag var jeg rett og slett ikke i zonen altså.
3: Nei.
4: Nei, det merker jeg.
1: Ja. Men lov å være en hyggelig nabo hvis vi møter seg likevel da.
4: Skal prøve.
1: Det som er deilig, Anna, det er at du kan prøve deg igjen en annen dag.
4: Ikke sant?
1: Ja, gjør det. Og ha en fin dag, takk for at du var med.

0: Beautiful.
1: Det var Sam Felt og Hey Sun på Energy. Og vi har kommet til veis ende for i dag. Nå skal vi ut og karpe helgen.
2: Ja.
1: Hvordan skal du karpe helgen, Lotte?
2: Du, jeg skal jobbe litt, og så skal jeg ut på livet, tenkte jeg.
1: Nettopp, karping. Og du da, Marte, skal du karpe helgen?
3: Jeg skal jo nok et bryllup da.
1: Du skal karpe helgen,
3: karpe,
1: du?
3: Karpe bryllup.
1: Spør meg da.
2: Hva skal du da?
1: Skal til Trondheim, jeg, på festival.
2: Igjen?
1: Igjen.
3: Ja.
1: Denne gutten blir aldri lei Trondheim, og aldri lei festival. Hei, Trondheim! Vi ses i helgen, ja. Vi ses, og vi hører.

dag. Jeg synes personlig det veldig godt å komme til enden av denne uka. Det har vært en fin uke, men litt sliten, det må jeg innrømme. Jeg skal lade godt i helgen, og lade godt med musikken som kommer nå. Jeg håper du skal følge med meg i mange timer. Det blir mye bra. Straks skal du få Martin Garrix av meg. Først, her Ed Sheeran og en god favoritt av han, Galway Girl. She

låt her på Energy, der du kan vinne Pride-feiring sammen med oss på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to hele helgen. Send sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride.

Ny musikk fra Olivia Rodrigo på Energy. Det var godt å høre. Jeg trengte det denne fredagen. Straks skal du få David Guetta og Usher. Først Lil Nas X.

0: Olivia Rodrigo, jeg elsker deg for en dame hun er, og jeg føler meg som en kul tante, eller ikke så veldig kul da, men jeg føler meg som en tante når jeg hører på musikken hennes, fordi jeg bare er så fan. Og nå har hun sluppet sitt tredje album, Alt der ute. Albumet heter You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi skal høre en av hennes låter derfra. Du får Stupid Song på Energy.
1: Ny musikk på Energy.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg så får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne dette, så sender du en sms med kodeord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Så enkelt det. Du kan sende så mange meldinger du bare vil. Vi skal fortsette med god musikk her på Energy. Straks skal du få Kygo, først ut Martin Garrix og Jackson.

Jeg prøver jo å være flink hele uka og spise sunt og tjo og hei og alt mulig sånn, men så kommer fredag da, hver eneste uke, og jeg får alltid lyst på sjokoskruer fra Rema 1000. Og nei, det ikke reklame, men hvis du glad I Smash, prøv sjokoskruer. Jeg kommer sikkert til å bli halvsunt for dette her, men sjokoskruer bedre enn Smash. Tror du ikke på meg? Prøv selv, og så finn ut om du liker det eller ikke, men jeg synes sjokoskruer det beste. Men nå, Morgan Wallen, love somebody.

0: du ikke visste at du trengte engang. Tobias Sten, Kurt Nilsen, Plass 22 med...
1: Norges offisielle hitliste. Dette topplista kun på Energy.
0: Med meg, Joakim Koserewski. Det en duo som har vært med meg helt siden barneskolen. Da heter Carpe Diem og favorittlåta mi var piano, ikke sant? Så kom ungdomstida, da begynte tekstene dem så bli mer seriøse, og de bytta navnet til kun Carpe. Så dro jeg på min første konsert i 2022, og når de klarte da å fylle Spektrum 10 ganger, ikke sant? Og nå skal de legge opp, dessverre, men... Jeg kan alltid si Carpe for life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

0: Link.
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music only.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.